0: シナ軍が待ち伏せ攻撃？そんなはずはない。絶対に違う。兵が彼方四方に散って武士を漁ってるに違いない。キャトラを逃げり潰せ。
1: 原始者？ああよく知ってる。奴は私と陸軍学校での同期だ。奴にそんな肝っ玉はない。
2: 航空隊へ支援要請を行いますか？
1: そんなことはせんでいい。
2: 師団長、もう一度よくお考えください。

0: 报告，
1: 。
2: 艦艇は山と川に挟まれておる。このような地形は攻めがたく守りやすいと言われておるが、私はそうは思わん。目の前のこの南北を貫く運河の谷は、我が大軍が川の流れに沿って下り、ひとたび太閤山に踏み入った場合、これを誰が阻止できようか。
3: 我が軍が大元を奪取して支那軍の三省における防衛を常に全戦線ともに壊滅しています。現在彼らは支那に向け逃げております。彼ら全てが小さな町の中に潜んでいます。今こそ我が軍は奴らを一網打尽にできるでしょう。
4: 共産軍は遊撃に優れているので、おそらく町の中には潜んでおらんでしょう。
2: 国民党軍がすでに敗れ、山崩れのような状態である。新南の戦いでの重点は王三八路軍を殲滅することにある。
4: 私が士族を生け捕りしてきます。
5: 中国有40,000,000人
6: 口，
5: 其中80%是农民。
6: none of the farmers have said to the world what they wanted to say。
5: 至今还没一个中国农民可以向全世界讲出他所想讲的话。
6: But you have become the commander in chief of the Eightroot Army。
5: 更何况这个中国农民做了八路军的总司令。
1: 八路军中，彭德怀和左权也是游击专家。
7: In our Eightroot Army, 彭德怀 and 左权 are also guerrilla experts.
6: But it's been 4 days, and 左权 hasn't come back from the battlefield yet.
7: 已经第四天了，左权还没有从战场上回来。
1: 老彭，三个主力师到达什么位置？
8: 哦，左权回来了。
9: 好。
7: Vice Chief of Staff 左权 is back.
6: Really, that's great.
7: 那太好了。
1: 这样吧，我带你去采访左权。
7: Well, I will take you to 左权。
1: 不要总是采访我。
7: You won't always interview me.

0: 伝文を受け取り、104旅団が八路軍の太閤根拠地の心臓部に侵入し、八路軍総本部の上に大日本帝国皇軍の軍旗がはためいたことを知った。貴君が今四徳総司令が座った位置にてこの伝文を読んでおる姿が想像つく。このことは貴君の同輩である将官を感服させ、密かに奮い立たせることだろう。戸町中将に問う。四徳はどこにおるのか。
1: 報告します。無線を傍受しました。付近の山から八路軍の無線信号が発信されております。
2: 四徳です。
3: 四徳、よし、
2: 出発しろ。
4: 郭参谋，总部所有人员一律配发步枪刺刀，发下去了吗？
1: 都发了。
4: 好，我的枪。

0: 安倍中将、貴公と私が初めて出会った時のことを覚えておるか。確か第八旅団の第一回閲兵式の時だった。そうだったな。
1: はい、その時自分は第八師団第十六旅団第三十二連隊の連隊長で大佐でありました。
0: そうか。その貴公がわずか2年で中将に昇進。これは我が帝国陸軍の厳しい軍律の中にあって極めて異例の処置である。
1: 天皇陛下の御典にご感謝申し上げます。
2: 失礼いたします。本日寺内大将を張家口にお迎えしたことは我々の大きな誇りであります。寺内大将に感激の意を表しまして、そして安倍中将のこの度の出征の大勝利と帰還のご無事を祈りまして。
3: ありがとう。
0: 大日本帝国軍人の誉れを見せてくれ。
1: かしこまりました。この上ない光栄であります。
0: 国民党と共産軍の抗日統一戦線はすでに終わった。これは我が国軍にとって極めて有利なことである。この度安倍中将及び諸君がニェロンジェンの部隊討伐のため出兵するにあたり軍友割拠歴戦連勝を祈る。乾杯。
4: 乾杯。
5: 这次中共中央六届六中全会啊，再次明确毛泽东同志在全党的领导地位。党中央明确八路军是英勇抗战的模范。
6: 好好好，
5: 来
6: 来
5: 坐。
6: 来来坐。坐坐来来。
5: 这次会议还就我党如何实现对抗日战争的领导做出了战略规划。同志们，中央决定全党动员，放手发动群众，深入开展敌后游击战争。全国抗战必将是一个新局面啊。我们共产党人要以天下为己任。毛泽东同志提醒全党不要麻痹，防止在统一战线上只搞团结不搞斗争的错误，要防备国民党发动反共高潮。
7: 日军蒙古驻屯军阿卜维秀最近调到河北来了，
5: 就是那个山地战专家。

0: 室で火葬しろ。遺骨を持ち帰る。
1: 主謀の遊撃戦法はこの私のもとには何の効果もない。
2: 敵が散れば我も散り、敵が遊撃してくれば我も遊撃で応じ、小勢には小勢で応じる。君らの遊撃隊は我が軍の待ち伏せから逃れることはできんのだ。
1: やれ。

0: 连小卒也敢上门将军。
1: 后面有老帅支持吗？
2: 寺内大将閣下に報告。ニューロンジェン部隊をコードレー高地に誘導成功。第26師団、110師団、特攻8旅団に対し、速やかに包囲を行う。ニューロンジェンの主力部隊なくして勝機なし。
3: 司令官なのに報告します。赤軍の捕虜を1名捕獲しました。
2: 珍しいな。
4: 羽地中将殿に報告いたします。自分は三木平太郎であります。辻村大佐機か第2中隊第3小隊所属移動兵であります。
5: 天樹、辻村大佐の部隊はすでに全員が忠告しておる。
4: いえ、我々13名の兵卒は皆八郎軍の捕虜となりました。全員日本軍人反戦同盟に加わっております。ただ自分は帰国を要求し続けました。
5: 軍人の鏡だ。早速我が部隊に編入するように。
4: あの
5: はっきり言え。
4: 自分を国に返していただけないでしょうか。
5: 国に帰りたい。貴様田舎はどこだ。
4: 静岡県です。富士山のふもとにある小さな村です。
5: 貴様は家に帰りたいという。共産軍の誘惑から逃れてな。よし、例外として貴様の要求に応えてやろう。戻って広告精神の専用に努めるんだ。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。羽地中将殿。これでこのどうしようもない太閤さんともおさらばだ。
5: 戻れ。貴様今何て言った。
4: 自分は富士山の麓から来ました。どうして太閤さんなんかに来なければいけなかったんでしょうか。いや、あの
5: 甲州、貴様は年がいかずまだ何もわからない。貴様を帰国させて家族に会わせてやろう。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: 私が言ったのは貴様の遺骨と戦没者の遺骨を一緒に帰国させるということだ。貴様の家族は殉死の家族として優遇されることになる。
4: いや、嫌です。安倍中将殿、嫌です。
5: こいつ、嫌です。
4: 安倍中将殿。
6: はい。

0: 地の軍は自分たちを殺そうとはしなかった。皇軍は自分たちを殺す。
1: 天皇陛下、皇軍は必ずこの戦いに敗れます。
0: こんな戦い見ないだ。こんな戦い絶対に間違えて。
2: なぜだ。一体どういうことなんだ。大東亜の人間として幼少の頃より皇国精神の薫陶を受けているはずなのに、わずか数日の間に共産軍の宣伝工作によってその精神が消し去られているとは、一体どういうことなんだ。
3: 周总，蒋介石急电。
4: 你
3: 命令八路军撤到白金路以东韩昌路以北，大批的国民党部队正在向我运动，
5: 要动手了。这是老蒋帮日本，还是日本帮老蒋？
4: 这不是一般的军事斗争，打击日军阿部要能够鼓舞我抗日军民的士气，打击国民党顽固派朱怀冰和孙楚要能够教训阎锡山和他的部队继续抗日。
5: 蒋介石这个人啊，他有个优点，你打得好了，他呀就不吭气了。
6: 非让我们军人搞艺术啊。
4: 毛主席提出的有理有利有节就是斗争艺术，我们绝不打第一枪，他们要是打了第一枪啊，那就没什么客气的了。
5: 摩擦摩擦，来他个总摩擦，摩擦他个屌弹精光，看他还来不来找麻烦。嗯，
4: 反击朱怀冰是一场政治仗，要邓小平政委挂帅。